Terima kasih. Menuju kita kemudian ke Radio Ngau TV RTM di seruran Mic Kita Berita Ti Amat Ngau ke Pemadu Baru. RTM klik bukai semuna nabur ke berita aja dan megah pemerinan Ngau Cerita TV semuna ba RTM. RTM klik RTM.gov.my.

0: Berita seterusnya. Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom akan melanjutkan tempoh operasi kepada 24 jam bermula Januari 2027 bagi memberi lebih banyak pilihan kepada orang ramai membuat pemeriksaan kenderaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Puspakom, Mahmud Razak Bahman, pelaksanaan itu bergantung kepada sambutan terhadap lanjutan operasi 7 hari seminggu bermula November ini selain kesediaan tenaga kerja yang mencukupi. Dalam pada itu, Puspakom turut memperkenalkan beberapa pembaharuan termasuk anugerah pengiktirafan wira komuniti serta perluasan perkhidmatan pemeriksaan terus ke lokasi pelanggan. Seramai 175 warga asing ditahan dalam operasi Mahir di tiga lokasi sekitar Bercham di Ipoh selepas pemeriksaan terhadap 305 pekerja. Menurut Ketua Pengarah Immigration, Datuk Zakaria Syaban, kesemuanya ditahan kerana disyaki melakukan pelbagai kesalahan bawah Akta Immigration 1959-63.
1: Kebanyakannya melakukan kesalahan utamanya ialah tanpa dokumen, tanpa permit yang sah, mereka melakukan pekerjaan. Itu merupakan kesalahan apa di bawah Akta Immigration. Dan selain daripada itu, ada juga yang mempunyai permit tetapi permitnya bukannya di syarikat yang mereka bekerja.
0: Datuk Zakaria Syaban. Perkembangan luar negara, pertempuran yang semakin memuncak di wilayah Taiz, barat daya Yaman, menyebabkan hampir 1,800 keluarga kehilangan tempat tinggal dalam tempoh 2 hari berikutan pertempuran berterusan antara pasukan kerajaan dengan Houthi di daerah Makbana dan Jabal Habashi. Menurut Pertubuhan Bangsa Bersatu, kebanyakan keluarga terjejas berpindah ke daerah Makbana dan Jabal Habashi. Sebahagian lagi melarikan diri ke barat Taiz. Gempa bumi dengan magnitud 5.9 menggegarkan Kepulauan Solomon. Menurut Pusat Penyelidikan Geoscience Germans, pusat gempa berkedalaman 10 km. Sebuah pesawat pejuang Greece terhempas semasa pertunjukan udara di pangkalan udara Tanagra, kira-kira 55 km di utara Athens. Kedua-dua juruterbangnya terkorban. Menurut akhbar TO Prototema, punca kejadian masih belum diketahui. Acara berkenaan dibatalkan serta-merta. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, Manchester City mengekalkan permulaan sempena musim ini apabila menewaskan Coventry City 1-0. Gol tunggal perlawanan diperoleh pada minit ke-26 menerusi tandukan Erling Haaland. City kini menduduki tangga teratas Liga dengan 9 mata selepas menang 3 perlawanan berturut-turut. Keputusan lain, Nottingham Forest terikat tanpa jaringan dengan Tottenham Hotspur. Turut seri tanpa jaringan pertembungan Hull City dengan Aston Villa. Brighton and Hove Albion pula seri satu sama dengan Leeds United. Disampaikan taja utama sekali lagi. Silap kibar jalur gemilang, denda RM20,000.

jadi Kuching jadi tuan rumah untuk sambutan Hari Malaysia pada 16 September 2026. Jadi pola ataupun dilaksanakan di BCCK ya. Jadi antara inisiatif utama ialah Kembaran Merdeka Jalur Gemilang ya. Kiara pengisiannya tu Singgah Media Merdeka, program Satu Rumah Satu Jalur Gemilang dan juga edaran bendera serta magnet. Baik, dengarkan Sri Aman FM melalui frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Secara langsung di Facebook Sri Aman FM, jangan lupa like, share, follow page Facebook Sri Aman FM ya. Okey, dengarkan juga di RTM Klik melalui portal radio RTM, radio online. Jangan lupa tadi RTM Klik mesti ada apps ya, kita orang boleh download, boleh muat turun ya secara percuma. Okey, TikTok live pun ada ya. Okey, like, share, follow page Facebook Sri Aman FM. Tiada lain yang boleh kita lakukan pada waktu tu. Tu orang klik aja, klik apa yang dipadahkan orang ya. Ikut aja. Okey, ya, tanda sokongan padu perhatian kita orang lah bersama kami orang di Sri Aman FM. Baik, sebelum kita meneruskan hiburan ya, demi hiburan, sajian hiburan, kita nak tinjau juga keadaan cuaca, ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong pagi itu. Untuk hari itu lah, hari Ahad 6 September 2026, pada sebelah pagi dan petang, bahagian Sri Aman diramalkan jerbu dan pada sebelah malam dijangka berlakunya hujan di beberapa tempat dan suhu antara 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Dan seterusnya di bahagian Betong, pada sebelah pagi diramalkan jerbu dan pada sebelah petang dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat dan pada sebelah malam diramalkan berlakunya hujan di beberapa tempat. Suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Baik, itu perkongsian kita mengenai ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong yang kita bawakan daripada Met Malaysia ya. Metro, Jabatan Meteorologi Malaysia.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Yang berhormat Datuk Sri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
3: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air. Kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka,

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi. Malaysia.
0: Yang berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
2: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama

0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

Salam sejahtera, saya Luxio Fox selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersempena tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Sekarang disampaikan jadual waktu solat fardu bagi Zon 6 untuk edisi Ahad 6 September 2026 bersamaan dengan 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saudara kaum muslimin dan juga muslimat, masuknya solat fardu zuhur pada tengah hari ini pada pukul 12.36 minit tengah hari. Manakala fardu asar 3.43 minit petang dan seterusnya fardu maghrib 6.39 minit petang dan fardu isyak pada pukul 7.48 minit malam. Untuk keesokan pagi, maksudnya solat fardu subuh 5.21 minit pagi dan syuruk 6.29 minit pagi. Jadual info solat bagi Zon 6 itu tadi telah disediakan oleh bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
0: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Terima kasih kerana mendengar Spektra 912 Warnai Harimu.
1: Baik, Ikhmal Nor dengan Jangan Paksa Rindu dalam versi Arab merupakan lagu kedua terakhir kita dalam Spektra 912 Warnai Harimu, dan selepas ini anda akan mengikuti berita tengah hari, seterusnya rancangan-rancangan yang disiarkan dari YFM RTM Kuching, siaran dalam bahasa Iban. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang bersama sejak dari pukul 9 pagi tadi, dan lebih kurang 4 minit saja lagi kita bersama akhir jam 12 tengah hari. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Terima kasih atas sokongan padu anda buat kami di Sri Aman FM. Amy mengundur diri untuk seketika, dan cumalah persembahan terakhir daripada Diane Trisha, lagu terakhir kita dalam Spektra 912 Warnai Harimu di Sri Aman FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: tindakan tegas termasuk pembatalan kontrak perlu diambil terhadap syarikat yang berulang kali gagal menguruskan bekalan baja kepada pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA Kedah. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menegaskan kegagalan pihak yang diberi amanah tidak boleh dibiarkan sehingga pesawah menjadi mangsa.
1: Kalau syarikat yang seperti ini berulang kali melakukan kesilapan, pakalkan, ambil syarikat baru. Jangan jadikan petani dan pesawah mangsa. Ambil tindakan. Kalau nak dihadapkan mahkamah, hadapkan mahkamah. Kalau nak didakwa, SPRM masuk, masuk. Saya dah minta SPRM masuk dan kaji balik proses ini.
0: Dalam soal tata kelola, Perdana Menteri menegaskan siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola membabitkan beberapa agensi kerajaan bukan satu polemik politik atau didorong perasaan iri hati dan dendam. Sebaliknya, langkah itu merupakan tanggungjawab beliau sebagai pemimpin bagi memastikan pemerintahan negara berjalan mengikut jalur hukum.
1: Kita tidak ada pilihan. Kalau nak selamatkan nasib petani, pesawah, peniaga, kita harus pastikan pengurusan itu baik. Belanja boleh bertambah, peruntukan boleh bertambah. Tetapi kalau bocor, tiris, yang terdera itu tani, nelayan, pesawah.
0: Perdana Menteri telah meminta isu berkenaan tidak dipolitikkan kerana siasatan dilakukan badan penguat kuasa manakala keputusan untuk mendakwa dibuat peguam negara. Dalam perkembangan berkaitan sektor pertanian, Perdana Menteri memberi bayangan peruntukan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan ditambah dalam belanjawan 2027. Beliau berkata pertimbangan itu dibuat seiring prestasi kementerian berkenaan yang disifatkan membanggakan. Pertambahan peruntukan itu akan memberi manfaat secara langsung kepada petani, pesawah, peladang dan nelayan.
1: Sebab itu, Kerajaan Madani memang memberikan tumpuan khas kepada kegiatan perkembangan program kementerian ini dan apa yang digesah oleh saudara menteri, saya fikir dalam rangka belanjawan negara bulan Oktober ini, sekadar perbincangan awal kita dalam apa yang saya sebutkan tadi, beberapa tonggak dan ikhtiar baru, kementerian dan program pertanian ini masih merupakan fokus dan saya percaya peruntukan itu tentunya harus ditambah sesuai dengan prestasi yang membanggakan.
0: Dato' Sri Anwar berucap pada majlis perasmian penutup MAHA 2026 di Serdang. Pada majlis sama, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Mohd Sabu memaklumkan defisit imbangan dagangan sektor agro makanan berjaya dikurangkan sebanyak RM5.4 bilion ringgit atau 13.8% pada 2025. Pencapaian itu menyusuli komitmen yang dibuat pada MAHA 2024 untuk merapatkan jurang import dan ekspor sektor berkenaan. Beliau berharap defisit itu terus berkurangan tahun ini. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan kesan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan mengikut kesesuaian keadaan semasa.
2: Saya harap sebenarnya dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenihan awan atau OPA telah dapat menurunkan tahap indeks cemaran udara di negeri Sarawak khususnya. Kita mendapat nasihat daripada MET Malaysia untuk pembenahan awan ini dilakukan mengikut luran angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Keadaan jerebu terus menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan acara luar bersebar sambutan Hari Malaysia di Sarawak 16 September ini. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil, keputusan akan dibuat berdasarkan keadaan semasa dan pandangan pihak berkaitan.
3: Kalau di Sarawak sendiri, ada 10 bahagian yang akan melakukan siri program ataupun pameran tertakluk kepada keadaan cuaca. Kerana kita tahu hari ini keadaan cuaca di seluruh negeri Sarawak ada beberapa kawasan atau bahagian yang terkesan akibat jerebu. Jadi pihak jawatan kuasa sambutan Hari Malaysia akan mengambil panduan daripada Jabatan Kesihatan negeri Sarawak dan juga kita akan memberikan nasihat sekiranya mana-mana acara terutama yang terletak di luar bangunan akan diteruskan ataupun tidak.
0: Dato' Sri Fahmi berkata sambutan utama Hari Malaysia pada malam 16 September akan diteruskan di Borneo Convention Center Kuching dengan lebih 5,000 pengunjung dijangka hadir.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uliah mai pengantian lagi orang bukai.

sampah juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampah juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Okey, lagu Ari Angela Lata Jua ya, sama keran sama setuju. Merindang kita ke Agi mendiang ke awak. Sada lemai di YFM ke malam tu peninggal. Engkanya benung bernah makai. Nampak tak kini lawak kita ke lemai tu ya. Kalau pihak muka engka bisik bala kita kenyedia kediri dekat nurun kawak malam, shift malam ke malam tu. Nak ngira nama meh pengawak ke di pejalai kita jam ke dia tu. Terima kasih lagi mendiang ke awak sada lemai. Bak jam ke penudi tu ya. Lagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Okey, jadi tu berkongsi ke dulu. Kalau pengawak nyedia ke diri nyambut hari Malaysia Renggat Kebangsaan 2026 di Kuching ke dekat diatur 16 hari bulan 9 tu ialah benung di pejalai ngau mujur jam ke dia tu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke semua langkur perambu ngau muka program ke dekat diatur dikenang recah ke pengerami tu ialah muka benung diatur ngau mujur ya. Nyedia madah ke pengawal nyedia ke diri nyambut hari Malaysia Renggat Kebangsaan tu di pejalai ke hari upis Perintah Besai Perintah Menua Sarawak ngau muka agensi ke berkawal. Nyedia madah ke pengawal bergelomok berpala mayu inya Siti Arya pengerami pengawal besai ke diatur nyerombak hari Malaysia tu ialah ke di sadang dekat di Golok 5,000 ikorang ke dekat diatur Palan Convention Borneo Kuching BCCK ya. Lalu pengerami tila di pelabak dekat di Golok Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar ngau bini ya. Tuh Puan Datuk Pah Tinggi Fauziah Muhammad Sanusi ya. Sama bela bisi datai maya tu ialah inya Menteri Besar Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim ngau bini ya Datuk Seri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail. Lalu sama dekat datai mega inya Premier Sarawak Datuk Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngau Kepala Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor ngau bini ya Datin Seri Panglima Julia Salah. Tentu ya pala menteri-menteri hari Perintah Besai ngau mega Perintah Negeri ya ke dekat datai ngulu pengerami tu ilah. Okey, lalu pengawak bukai mega ke bisik dekat diatur ianya pengawak pemandang ke dekat diatur berengkah hari 10 nyentuk ke 16 hari bulan 9. Jadi pengawal pemandang tu ialah dekat diatur sebuah palan beli ke barang di Kuching. Engkau megak dekat diatur 10 bagi menua di Sarawak ianya di Seri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Serikai, Kapit, Bintulu, di Mukah Betul engkau megak Serian. Lalu pihak mega pengawal persebiang mega dekat diatur kalai ungkup jalai pengarap bukai dekat diatur 14 hari bulan 9 tu ba sebengkah hotel ke Tebilang di Kuching. Lalu sembiang mega dekat diatur 15 hari bulan 9 tu lah ba Masjid Jami Petra Jaya Kuching. Okeynya sekedar hari pengawal ke bisik dekat diatur nyerumba pengerami hari Malaysia Renggat Kebangsaan 2026 ke diatur BCCK Kuching 16 hari bulan 9 tu lah. Siti hari program ke dikongsi ke bala peninggal kita ke malam tu. Hari Anthony Yusan Bungai Layu patah ditangkai merindang kita ke malam tu peninggal ya.

Malaysia perhebat kerjasama global, ASEAN tangani cabaran global. Operasi pembenihan awan diteruskan bantu turunkan IPU. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

Luar negara, 6 lapangan terbang di Indonesia menggantung operasi susulan letusan gunung berapi Anak Krakatau. Setakat petang tadi, 301 penerbangan termasuk 58 penerbangan antarabangsa dilaporkan terjejas selepas lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta menggantung operasi. Singapore Airlines dan Malaysia Airlines turut membatalkan penerbangan dari dan ke Jakarta untuk hari ini. 5 gunung berapi di Indonesia kini berada pada tahap amaran 3, iaitu Anak Krakatau, Semeru, Merapi, Lewatobi Laki-Laki dan Sinabung. Setakat ini juga pihak berkuasa mengesahkan tiada risiko tsunami susulan letusan berkenaan. Pada 2018, lebih 400 nyawa terkorban di Jawa dan Sumatera susulan tsunami yang berpunca daripada letusan Anak Krakatau. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Indonesia, Siti Sumilah Rita Susilawati berkata, Gunung Berapi Anak Krakatau di Indonesia kekal sangat aktif dan aktivitinya berpotensi meningkat. Meskipun berlaku penurunan ketara dalam kekuatan isyarat seismik Gunung Berapi yang direkodkan hari ini. Mengenai taburan abu, Siti Sumilah menyatakan awan abu tebal pada ketinggian kira-kira 15 km dari paras laut telah menjauhi kawah aktif dan bergerak ke arah barat daya menuju Lautan Hindi. Sukan skuad hoki remaja lelaki negara meneruskan momentum positif dalam kempen Piala Asia Remaja 2026 apabila mencatat kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Bangladesh 4-2 di Mochi, China hari ini. Semalam, Malaysia membuka kempen dengan bergaya apabila membelasah Kazakhstan 8-0. Young Tigers dijadual berdepan juara 3 kali Pakistan pada Selasa ini sebelum melengkapkan saingan peringkat kumpulan menentang tuan rumah China sehari kemudian. Akhir sekali, Badminton Masters China bergu campuran negara Ho Pangron dan Lai Peijing tewas dalam pertarungan akhir kepada pilihan pertama kejohanan yang juga wakil tuan rumah Feng Yanze Huang Dongping 19-21, 16-21 dalam tempoh 50 minit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perhebat kerjasama global, ASEAN tangani cabaran global. Operasi pembenihan awan diteruskan bantu turunkan IPU. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sapa kedekat Mai Pulai Trofi Pemadat Bilang Ma'adugrah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mai Pulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang Kau ke Popular. Hari 12 titik lagu Ni Bagi Lagu kedekat Mai Pulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang Kau ke Popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

sahabat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bang malam anugerah carta sahabat juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

9 ringgit final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 ringgit final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 ringgit final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

0: sampah juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampah juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Kuliah Lee, terus mendiang ke YFM, hena RTMK, YFM, segulai sejalan.

PSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai membayar.